0: Swansea Bay Radio. Settle in for an evening with Betfair Casino, the home of new slots, with fresh games released every week. 18 plus. Gambleaware.org.
1: Alla ddim credu hynny, ond mae Phil wedi gofyn i mi symud mewn gyda Gef.
2: Oh, rydych mwy neu lai yn byw gyda'ch gilydd yn barod, ond mae hynny'n wych. Nes ti glywed hynna i gyd, James?
3: Do, diolch am roi gwybod i ni. Wy'n gweld bod chi wedi diweddaru eich cais credu'r cynhwysol nawr eich bod yn byw gyda'ch gilydd.
4: Os ydych wedi symud i mewn gyda'ch gilydd, wedi cymryd mwy o gleintiaid, neu wedi etifeddu rhywfaint o arian, gall hyn effeithio ar eich credu'r cynhwysol. Os ydych yn dweud wrth rhywun arall, dwedwch wrth ni hefyd. Chwiliwch am dweud wrth DWP.
1: Oreo got me like...